Fra gutter om i antasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa nå for å fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Hva svarer gutten? Det var din generasjon som

du møter deg selv i døra når du litt tørst. Blir du stående og lurer på hvem av dere som skal gå først. Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre.

0: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det Hvite Hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelensky klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

sun og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vårt store mål å holde sommerstemningen ved like. Og da passer det jo fint at vi kan snakke om at varmerekordene nå faller som fluer. Det satt nye temperaturrekorder denne uka i land som Spania, Frankrike og Storbritannia. Hvor varmt det vær? Jo, det får du vite mer om snart. Og til tross for en mer urolig verden ser vi at lysten til å reise sterk, og at interessen for Norge høy. Og det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv, mener Innovasjon Norge. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker med kyr. Og da det lurt å kjenne til kuvetreglene før du legger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Og så det nasjonaldag i Slovenia, og vi skal fortelle deg noe om det landet som du sikkert ikke visste fra før. Og så blir det en og annen sommerlåt også.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Du har sikkert hørt at det er varmt nedover Europa. Nå er det for så vidt varmt i deler av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det ble blant annet målt ny varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det er altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet i hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt i byen Pissos, sørvest i landet. Også i Spania ble det målt ny rekord, gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og i England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det er ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt i byen Wiggenholt i West Sussex. Høyestemperaturen som er målt i Storbritannia er 40,3 grader, men det var i juli 2022.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så det bare bjørk som aktuell, men det beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørlandet og Østlandet nå. Det altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarsel.

Det kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det et reisebarometer som basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40 til 48%, og i Tyskland fra 39 til 47%.

Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BV Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kursærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det mer enn nok plass til både turgård og kur i naturen, og kyr stort sett rolig og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

Enten du liker å se fotball på TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 i kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så er det Japan som møter Sverige. Og sent i natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå i form av dokumentarfilm på TV 3 Plus, Brasil 2002, The Real Story, historien om laget som vant VM i 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet er noe helt annet, og det er en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 i kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, UXA. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det er MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil.

nasjonaldag i Slovenia. De markerer at landet løsrev seg fra Jugoslavia i 1991. Og da skal vi fortelle deg noe om Slovenia som du helt sikkert ikke visste. De har over 10 000 registrerte grotter. Den mest kjente er Postojna-grotten, som har sitt eget underjordiske tog og hjemsted for den mytologiske skapningen menneskefisk, som er en blind salamander som kan leve i årevis uten mat. De har også spesielle stedsnavn. Det finnes en landsby i Slovenia som heter Ritosnoj. Direkte oversatt til norsk betyr det noe i retning av rumpesvette. Landet er en skjult supermakt når det gjelder vin. De har omtrent en vingård per 70 innbyggere. De er også svært opptatt av bier, og hver 20 innbygger er birøkter. Slovenia tok faktisk initiativet til å etablere FNs offisielle verdensbidag.

0: Partner Grand Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

0: De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen med sommerblanding der sommerstemning I fokus. Og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, og det heldigvis mange, mange uker igjen. Vi skal snakke litt om at det faktisk varmt allerede I deler av landet. Det var årets varmeste dag allerede 5. juni I Alta. Men I går så ble Alta slått, blant annet en rekke steder I Agder. Men det var ikke der det var aller varmest, hvor det var, får du vite, om få minutter. Og så svindlerne ute og kjører på sommeren. Investeringssvindel og falske anrom fra danske telefonnumre blant metodene kriminelle nå bruker for å lure nordmenn, og det bør være ekstra oppmerksom, mener en svindelekspert. Og norske fotballfans ror og ror, ikke bare I USA, og Norsk Turistforening merker nå økning I antall som vil bo ved vannet for å ro.

Så var det sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi har snakket litt om at det varmt nede ved Europa, men det ganske varmt I Norge også, selv om det ikke helt samme klasse. Men Drammen ble varmest I landet I går, og varmeste temperatur som målt så langt I år. Hittil har altså Alta hatt rekorden. De fikk sommerens varmeste dag allerede 5. juni med 27,6 grader. Drammen slo den I går. Den høyeste temperaturen vi har registrert var I Drammen med 29,3 grader, sier vaktan meteorolog Siri Wiberg til NTB. Og det nesten tropedag. Det altså når målestokken bikker over 30 grader, forteller hun. Også I Byglandsfjord, Nelaug og Arendal I Agder, så har det blitt registrert temperaturer over den forrige varmerekorden for sommeren, med 27,7 grader, 28,2 grader og 28,5 grader. I Oslo så ble det målt 26,3 grader. Det jo ikke så mye å skryte av, men I Narvik ble det målt 1 grad på dagtid. 1!

uken i dag. Det navnedag for Jørund og Jorun. Jørund kommer av norrønt Jara, som betyr strid, pluss vinda, som betyr vende eller sno. Jorun kommer av Jofur, som betyr vilsvin eller høvding, pluss under, som betyr elsket. Det blitt litt mindre dagslys siden I går. Ikke at vi merker det så mye, men soloppgang Haugesund 04.23, solnedgang 23.00, soloppgang Hanoi, Vietnam 05.15, solnedgang 18.35. Vi tar med oss at den kjente arkitekten Antoni Gaudi ble født på denne dagen I 1852. Sjøoffiser Louis Mountbatten ble født I 1900, og forfatter George Orwell I 1903. Skiløper Nils Moranisse Karlsson ble født I 1917, og SAS-sjef Jan Karlsson I 1941.

Det noen svindeltrender som du må passe deg for i sommer. Det NKOM, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme i sommer. Det Johannes Wallesvær som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten 1 av 5 nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse NKOM fikk utført i fjor. Og Karianne Tung, som digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar i bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Hvordan er det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her er i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går landet rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenna-dammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagkjenne. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitovatn.

en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018 og nå får den også på norske kinoer. Det et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tappre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus, Den stjålne prinsessen.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis, og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning I interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning I besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn I fjellet og I skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann I fjellet og I skogen der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og

0: Condition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene i sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: utslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene er kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass er en av stedene som er rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken er ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog er fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

være helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn, og pusten, legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt

0: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom I natt, først 7,2, deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryersons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

sun og fortsatt god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og vårt store mål å holde sommerstemningen ved like. Og da passer det jo fint at vi kan snakke om at varmerekordene nå faller som fluer. Det satt nye temperaturrekorder denne uka i land som Spania, Frankrike og Storbritannia. Hvor varmt det Jo, det får du vite mer om snart. Og til tross for en mer rolig verden ser vi at lysten til å reise sterk, og at interessen for Norge høy. Og det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv, mener Innovasjon Norge. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker med kyr. Og da det lurt å kjenne til kuvetreglene før du legger ut på tur. Kan du dem? Mer om det får du snart. Og så det nasjonaldag i Slovenia, og vi skal fortelle deg noe om det landet som du sikkert ikke visste fra før. Og så blir det en og annen sommerlåt også.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det er ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden, og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader, og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Du har sikkert hørt at det varmt nedover Europa. Nå det for så vidt varmt I deler av Norge også, men ingenting mot Spania, Frankrike og Storbritannia. Det blant annet målt ny varmerekord I Frankrike I går. Gjennomsnittstemperaturen ble målt til 30 grader. Det altså snitttemperaturen gjennom hele døgnet I hele landet. Den var 29,8 grader dagen før, det var ny rekord, og så ble den 30 grader på onsdag. Den høyeste temperaturen som ble målt var 44,3 grader og ble målt I byen Pissos, sør-vest I landet. Også I Spania ble det målt ny rekord. Gjennomsnittstemperatur på 28,17 grader. Dette var på tirsdag. Og I England, nærmere bestemt Storbritannia, så ble det målt 35,8 grader. Det ny varmerekord på en junidag, opplyser Met Office. Og det ble målt I byen Wiggenholt I West Sussex. Høyestemperaturen som målt I Storbritannia 40,3 grader, men det var I juli 2022.
2: Jeg

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- Allergiforbund. Vi kan starte på Østlandet, som har kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet har også kraftig spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Rogaland har derimot beskjeden spredning av gress, så det ikke noe mer å melde fra Vestlandet. Indre Østlandet har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. I fjellet så det beskjeden spredning av bjørk og gress. Ingenting å melde fra Trøndelag og Nordland, men Troms har beskjeden spredning av gress, pollen, bjørkepollen og salixpollen. Og i Finnmark så det bare bjørk som aktuell, men det beskjeden spredning. Men altså kraftig spredning av gresspollen både på Sørland og Østlandet nå. Det altså de ferskeste varslene fra Astma- og Allergiforbundet. Pollenvarslene.

Det kan jo ha noe med hetebølgen å gjøre. Nå merker man en stor interesse for Norge som reisemål. Det Innovasjon Norge som skriver at reiselysten i Europa er rekordhøy, og mange europeere kan tenke seg en ferie i Norge de kommende årene. Samtidig oppgir mer enn halvparten at økonomi eller politisk uro påvirker ferieplanene deres. Det et reisebarometer som basert på 6000 intervjuer med reisende i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Og Åse Marte Horgemo, som direktør for Reiseliv i Innovasjon Norge, sier at interessen for Norge er høy. Det gir et godt utgangspunkt for norsk reiseliv i årene som kommer. Og interessen for Norge øker særlig i England og Tyskland. I England har andelen som kan tenke seg ferie i Norge de neste tre årene økt fra 40 til 48%, og i Tyskland fra 39 til 47%.

0: Vi Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Vi tar med oss noen badetemperaturer. Vi kan starte den gangen i Oslo. 19 grader i Sognsvann, 21 grader i Steinbruvannet, 18,2 ved Tjuvholmen og 19,7 i Ulstruvannet er noen av badetemperaturene for Oslo sin del. I Akershus er det 17,4 ved Valstrand i Asker. I Aurskog-Høland er det 20,5 i Kirkevika. I Bærum 20 grader ved Snarøya og i Østernvann. Frogn har 18,5 ved Skipelle og Lillestrøm 24 grader ved Kuskerudnebben. Nittedal 20 grader i Skredderudtjernet. I Østfold så er det 20,8 grader ved BV Camping i Fredrikstad. Hvaler har 18,5 ved Helleskilveien. Og i Moss er det 18,5 grader ved Kurskjærbukta. I Sarpsborg er det 20 blank i Bjerkenes og i Råde 17 grader ved Ovensundet.

Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker. Og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolige og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna og lukk grinda.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Enten du liker å se fotball på TV eller ikke liker det, skal du få noen TV-tips her nå. Vi starter med fotball-VM. 21.50 i kveld spiller Ecuador mot Tyskland på TV 2. Klokka 00.50 på TV 2 så er det Japan som møter Sverige. Og sent i natt klokka 04 på NRK 1, Tyrkia mot USA. Mer fotball, men nå i form av dokumentarfilm på TV3 Plus, Brasil 2002, The Real Story, historien om laget som vant VM i 2002, klokka 21. Leonard Cohen, Låten og livet er noe helt annet, og det er en uforglemmelig konsert som du får på NRK 1 klokka 22.00 i kveld. Og NRK 3 sender flere episoder av Thomas Seltzers Amerika, UXA. Sesong 3, episode 1, går klokka 21.20. Flere kommer etter hvert. Det er MAGA-bevegelsen om Trumps støttespillere. Thomas drar på besøk for å prøve å forstå hva de egentlig vil.

nasjonaldag i Slovenia. De markerer at landet løsrev seg fra Jugoslavia i 1991. Og da skal vi fortelle deg noe om Slovenia som du helt sikkert ikke visste. De har over 10 000 registrerte grotter. Den mest kjente er Postojna-grotten, som har sitt eget underjordiske tog og hjemsted for den mytologiske skapningen Menneskefisk, som er en blind salamander som kan leve i årevis uten mat. De har også spesielle stedsnavn. Det finnes en landsby i Slovenia som heter Ritosnoj. Direkte oversatt til norsk betyr det noe i retning av rumpesvette. Landet er en skjult supermakt når det gjelder vin. De har omtrent en vingård per 70 innbyggere. De er også svært opptatt av bier, og hver 20 innbygger er birøkter. Slovenia tok faktisk initiativet til å etablere FNs offisielle verdensbidag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

0: AUF-leder Gauter Skjervø sier at rapporten fra skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rødgrønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen med sommerblanding der sommerstemning I fokus. Og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, og det heldigvis mange, mange uker igjen. Vi skal snakke litt om at det faktisk varmt allerede I deler av landet. Det var årets varmeste dag allerede 5. juni I Alta. Men I går så ble Alta slått, blant annet en rekke steder I Agder. Men det var ikke der det var aller varmest, hvor det var, får du vite, om få minutter. Og så svindlerne ute og kjører på sommeren. Investeringssvindel og falske anrom fra danske telefonnumre blant metodene kriminelle nå bruker for å lure nordmenn, og det bør være ekstra oppmerksom, mener en svindelekspert. Og norske fotballfans ror og ror, ikke bare I USA, og Norsk Turistforening merker nå økning I antall som vil bo ved vannet for å ro.

sommerværet, og nå har jo deler av Sør-Norge fått ganske mye bra vær. Hvordan blir det med resten av landet? Det kan jeg svare litt på nå. Når det gjelder Nord-Norge, så ser det ut som det blir tre dager med ganske guffent vær, med litt fint vær innimellom. Regn og bare 12 grader i morgen, og enda litt kjøligere i overmorgen, men kanskje også litt solskinn. Midt-Norge får tre dager med gråvær, regn i morgen, men temperaturen er på vei litt oppover, 18 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær, etter hvert så går temperaturen ganske kraftig oppover, det ventet 24 grader i overmorgen, før det litt lyn og torden og litt regn i morgen og overmorgen. Sørlandet og Østlandet får tre flotte dager, det blir skikkelig høysommer, med temperaturer opp igjen 28 grader og lokalt kanskje enda varmere. Mye solskinn, en og annen skydekke, men ikke noen nedbør av betydning de neste tre dagene.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Vi har snakket litt om at det varmt nede ved Europa, men det ganske varmt I Norge også, selv om det ikke helt samme klasse. Men Drammen ble varmest I landet I går, og varmeste temperatur som målt så langt I år. Hittil har altså Alta hatt rekorden. De fikk sommerens varmeste dag allerede 5. juni, med 27,6 grader. Drammen slo den I går. Den høyeste temperaturen vi har registrert var I Drammen med 29,3 grader, sier vakthavn meteorolog Siri Virberg til NTB. Og det nesten tropedag. Det altså når målestokken bikker over 30 grader, forteller hun. Også I Byglandsfjord, Nelaug og Arendal I Agder, så har det blitt registrert temperaturer over den forrige varmerekorden for sommeren, med 27,7 grader, 28,2 grader og 28,5 grader. I Oslo så ble det målt 26,3 grader. Det jo ikke så mye å skryte av, men I Narvik ble det målt 1 grad på dagtid. 1!
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

I dag, det navnedag for Jørun og Jorun. Jørun kommer av norrønt Jara, som betyr strid, pluss vinda, som betyr vende eller sno. Jorun kommer av Jofur, som betyr vilsvin eller høvding, pluss under, som betyr elsket. Det blitt litt mindre dagsløs siden I går. Ikke at vi merker det så mye, men soloppgang Haugesund 04.23, solnedgang 23.00, soloppgang Hanoi, Vietnam 05.15, solnedgang 18.35. Vi tar med oss at den kjente arkitekten Antoni Gaudi ble født på denne dagen I 1852. Sjøoffiser Louis Mountbatten ble født I 1900, og forfatter George Orwell I 1903. Skiløper Nils Moranisse Karlsson ble født I 1917, og SAS-sjef Jan Karlsson I 1941.

Det noen svindeltrender som du må passe deg for I sommer. Det NKOM, altså Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet med en liste over det du bør passe deg for. Blant annet så gjelder det investeringssvindel og falske anrop fra danske telefonnumre. Det blant metodene som kriminelle nå bruker for å lure nordmenn. Og en svindelekspert oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme I sommer. Det Johannes Wallesværd som sier at sjansen for å bli svindlet reduseres kraftig dersom du kjenner til hvordan svindlerne opererer. Nesten en av fem nordmenn har opplevd å bli svindlet ifølge en undersøkelse NKOM fikk utført I fjor. Og Karianne Tung, som digitaliserings- og forvaltningsminister, har selv opplevd å bli svindlet på nett. Tung sier at vi vet at svindlerne tar I bruk stadig nye verktøy og utnytter både ny teknologi og sommersesongen til å lure folk. Så vær oppmerksom.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
0: God morgen.

hvordan er det med badingen? Har du fått tatt årets første bad? Her i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går landet rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenna-dammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagkjenne. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnes-Tangen. I Trysil er det 20 grader i Tørrbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-Tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018 og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. De skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen I fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge overskriften I Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd I årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverket.

0: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryersons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Rundt 150.000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett I Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene I Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter I slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

0: Ja, da.
1: Det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det er noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom med en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tro? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øynene, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

0: Planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut I markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.
1: Og så det på tide å sette I gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg I hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her det bare å gripe fatt I det du tenker rett. Det nok det. Og så får vi se om vi kommer I havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, I alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

Jeg har funnet frem almanakken, 25. altså, det går unna her. I dag så det navnedag for Jorunn og Gjørunn, og så det altså et vel av nasjonaldager. Det flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen, håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Big Horn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det tross alt det heter, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Strålende god musikk I dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du enig I det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte I 1987, var det vel? Hva det dette står enda? 1987, ja, endte I 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag, og hvis du fortsatt litt I mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

Noe av det morsomste jeg vet, det nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så I dagens quiz om TV, så det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

and marriage. Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Jeg skal gjennom vekslen av toraderen i to eneradere.
1: Det var altså noen navn som stod oppført i almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst i dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så er det også en hel del som er oppført på listen over gratulanter i dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi gjøre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år i dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født i 1945. Så scroller jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene i dag. Ble født i 1903. Og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar I dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kallet den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp I en pen liten pakke. Velkommen!

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: Utslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Ja, det fryktelig dårlige nyheter for dem som på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig bukket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort, han dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det ikke flere billetter jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and Roll.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde i vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

En ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det en ting til som også litt negativ, selvfølgelig, og det jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare type Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta, og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall, og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit, og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer, nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt frisk igjen, så fungerte kronprins Håkon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling, alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som det heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5. Som I desember I det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet I et hull I bakken I en liten irakisk by av amerikanske soldater, der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.

Det er flere ting som kan feires akkurat I dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat I dag? Du kan jo slå på TV-en da, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag I dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen I dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer I dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie, du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003, du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni I 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt I Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt I byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer I forkant av Oslo Pride, og dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken likevel ble rammet av skuttene. London Pub et populært møtested for LHBT pluss miljø og deltakere I Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn I år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet I USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño I år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer I Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Ikke noe gærent I det. Det synes vi greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det vel I rute da. Vi har fredagen I morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet I VM. Vi har sett her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, hvor folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare nordmenn der, så jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om I morgen. Jeg Endre Lundgren. Ha en fantastisk torsdag.

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helga, og snart kommer juli også. Jeg synes det herlig å ha det her, eller at du med fra start, da. For jeg setter I gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

Den 25. juni, tilbake I historia. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland. Det skjedde på denne dagen I 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype I 1925. De var ikke så bærbare I starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for sjuende gangen på denne dagen her I 1977, og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake I 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert, en kamp der mellom England og Tyskland, og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her I 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper I toppløs dart etter det, men vi har I hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida.

0: Okay, thank you.
1: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
2: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
1: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
3: Det faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det grunnloven de feirer, eller om det noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. Juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har I hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, I så tilfelle får du si det til og med. Men I språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5, vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese I hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.

Håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, snart det juli, snart det helg. Altså, her det mye greier. Og ferie har jo et nesten utelukkende positivt rykte på seg. Allikevel så det utrolig mye frustrasjon, utålmodighet og diverse som fører med seg I ferien. Så prøv å forberede deg litt på en smell du ikke bør gå på. Det tenkte jeg å gjøre ganske snart.

Det finns mye velvære I ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie også. Vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen, og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss, og det mange som transporterer både det ene og det andre opp, og der sup, kajak, det kan være sykler oppå der og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvaruhus eller møbelbutikker eller den slags men da må man huske at man har noe på taket da og det det mange som glemmer hvert eneste år skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4-dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler jo opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australiske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandliv eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett lite grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

Aker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Og Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
0: Oppslagstavla.

Har du bursdag I dag, så vil jeg gratulere deg med dagen, og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag I dag, han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass I Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag I dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år I dag. Busy Phillips skuespiller, spilte blant annet Laurie I Cougar Town og har bursdag I dag, og så kan vi gratulere Den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter, gratulerer.

Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni er nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet er psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet er

0: klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord. Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

kjenner på at energien og stemningen her inne I hvert fall tipptopp, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høytalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg. Hvis ikke så tror jeg det fryktelig slitsomt å henge på her. Det alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, og høre på de som fulle av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt grann, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede I form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre.

Den 25. juni er fargetv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt I ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre I dag. Den globale Beatles-dagen I dag, det nesten som vi bare kan sette oss inn I en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk I dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolk lever på, sette pris på det de gjør og bidra I forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring I dag, en innskyldning, så det geitosten som står I fokus. Det også jordbærparfédagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad I geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det et bær

I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede I dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og I dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det et eller annet I det, altså. Det noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også I varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg I aktivitet, og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager, og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene inndørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet overfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg, gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tidene.

Det har vel vært sånn I samtlige tider nesten at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke helt fornøyd med. Jeg I hvert fall inntrykk at sånn har man hørt om gjennom hele livet. Samtidig så jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det noen skavanker her og der, men det det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre I livet. Ikke tenke noe mer på det.

var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker og at man ikke fornøyd med hvordan man ser ut og sånn, og det kan jo hende at man forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også, helt til det kommer en kommentar, og det litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret, denne trenden. Det jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det utrolig mye folk tar seg til og jobber seg gjennom og prøver seg på for å hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det jo like greit å bare være den man så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Zemma Leo!

Vi snakket om luxmaxing og det opplegget der. Det dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du at den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, synhet og noe som enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået, få energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl II I 1663.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

det ikke mer på tapetet I dag, eller det ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet, så det får spares til I morgen, skal vi få dyttet inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen, hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv, men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det!

Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og

0: og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren I forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn I grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet I april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet I Sverige melder om en tydelig nedgang I såkalte barnetorpedoer. Malmö politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom I Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet I Tyskland og Liverpool I mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp på Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det er i alle fall ikke så aller verst å dukke opp på jobb på en torsdag. Når man har hatt en hyggelig dag i forveien, da kommer man liksom inn med litt ekstra energi. Jeg tok turen til Tønsberg i går. Litt langt, men greit nok. Vi var innom, jeg og en kompis, spiste god mat, stakk ut på verdens ende, spiste is, hygget oss, godt vær. Det føltes ut som det var norsk sommer, du. Og det jo ikke så verst. Måtte det bli flere dager som den, og hvis vi ser på både langtidsvarsel og varsler omkring El Niño og alt mulig, så later det til å bli en ganske varm sommer. Ikke nødvendigvis bare bra. Jeg så det var noen nyheter her om fyllingsgraden i Sør-Norge som så dårlig ut i forhold til strøm og sånn, så vi får vel smøre oss med den berømte tålmodigheten da. Det kaffepause nå, så nå skal vi legge de ting til side. Vi skal bare hygge oss, det blir quiz og det hele, massevis av god musikk. Du skal også få delta, det skal jeg snakke om etter hvert, men først, musikk.

Det er en god låt som fikk lov å starte dagens kaffepause, og vi har flere gode låter som kommer. Det noen tomme sånne firkanter her, som betyr at jeg kan velge musikken, eller du kan velge musikken. Så da sparker jeg ballen over til deg i god VM-ånd her. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Skriv hva du vil ha, eventuelt send et bilde av hva du driver med akkurat nå, eventuelt kom med en artighet, eventuelt bare slå en pirat hvis du vil det, eller snakke litt om kvisten som kommer, eller hva det nå enn skulle være, hva du enn har på hjertet. Søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren på samtlige sosiale mediekanaler. Og hva skal så dagens quiz handle om, man tror? Ja, men jeg vet jo, og det er en fordel om du har firkantet øyne, for å si det sånn. Og kanskje at du til og med har litt god hukommelse. Det skal jeg snakke mer om et litt øyeblikk. La oss få litt musikk på veien dit.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Så er det på tide å sette I gang dagens quiz for et TV-show, du. Vi skal finne frem til et TV-show, og når vi gjør det, så gir vi deg to faktaopplysninger omkring TV-showet, og så spiller vi selve tema fra serien til slutt. Og det skal vi gjøre nå. Vi har en god kandidat, synes jeg. De fleste har et forhold til denne. Og kjært barn har som kjent mange navn, og denne har jeg I hvert fall tre forskjellige godkjente svar på. Så her det bare å gripe fatt I det du tenker rett. Det nok det. Og så får vi se om vi kommer I havn. Ledetrådene kommer etter hverandre her, tre stykker, og så går du svaret etter det. Dagens TV-serie en klassiker som krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien navn etter etternavnet til familien, I alle fall på folkemunne. Så hvilken TV-serie kan dette være, mon tro?

har funnet frem almanakken. 25. altså, det. Det går unna her. I dag så er det navnedag for Jorunn og Gjørunn. Og så er det altså et vel av nasjonaldager. Det er flere enn normalen. Kroatia for eksempel i dag, Mosambik og Slovenia. Vi gratulerer da naturligvis disse landene med dagen. Håper de får en fin feiring. Når det gjelder historien, så kan vi fortelle om slaget ved Little Bighorn. Dette var jo kampene mellom indianerne og USAs føderale myndigheter. Som vi ikke skal si lenger, men det er tross alt det det het, indianerkrigene. Tilbake i 1945 her hjemme, Einar Gerhardsens samlingsregjering tiltrådte. I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget. Og i 1970 så vedtok Stortinget at Norge skulle starte forhandlinger om medlemskap i det som den gang het EF. I 2022, masseskyting i Oslo.

Strålende god musikk i dag. Jeg synes vi treffer godt, og jeg håper du enig i det naturligvis. Skal vi returnere til dagens quiz? Godt, vi altså på utkikk etter en tv-serie, og jeg har gitt deg en ledetråd så langt, og det at dagens show en klassiker. Krysset over fra 80-tallet til 90-tallet, skal vi se helt eksakt her. Begynte i 1987, var det vel? Hvor det dette står enda? 1987, ja, endte i 1997. Nesten 260 episoder. Det handlet om en skoselger i Chicago og hans familie. I Norge så fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Ledetråd nummer to at skuespillerne var mange, og de ble meget kjent. Blant dem Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hvilken tv-serie vi ute etter i dag, og hvis du fortsatt litt i mørket, du skal få høre selve tema fra den om et lite øyeblikk.

gin. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og flassa, og noen strødde I buksa, for jeg hørte alt.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Noe av det morsomste jeg vet, det er nettopp disse oppgavene hvor vi har noe lyd som skal være med på å løse oppgaven. Så i dagens quiz om TV så er det naturlig slik at vi skal spille inngangsmelodien, introen, selve vignetten til TV-showet som en del av ledetrådene. Og dagens TV-show startet på denne måten.

and marriage. Og som jeg sa, dagens TV-serie, klassiker, krysset over fra 80- til 90-tallet, handlet om en skoselger I Chicago og hans familie. I Norge fikk serien på folkemunne navn etter etternavnet til familien. Vi godtar den. Blant skuespillerne som ble kjent var Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate og David Faustino. Hva heter TV-serien? Du skal få svaret straks.

altså noen navn som sto oppført I almanakken her. Jorunn og Jørund, gratulerer med dagen. Jorunn, et navn som betyr hest og elske. Og Jørund, hvis navn betyr kamp og vinner. Begge ganske gode. Dere kan løpe rundt og feire og slå dere på bryst I dag og være ganske fornøyd. Når det gjelder bursdager, så det også en hel del som oppført på listen over gratulanter I dag. Hvem skal vi velge å nevne da? Vi hopper inn her, sånn omtrent, skal vi se, omtrent midt på, skal vi høre det, 1961. Ricky Gervais, den britiske skuespilleren, fyller år I dag. Vi har den amerikanske sangerinnen og låtskriveren Carly Simon, hun ble født I 1945. Så scroller jeg oppover listen min litt. Vi har George Orwell som en av gratulantene I dag. Ble født I 1903, og George Orwell, kanskje mest kjent for boka 1984.

Vi skulle frem til en tv-serie I dag som fulgte livene til Al Bundy, en tidligere high school fotballspiller som ble skoselger. Kona, som var ganske lat, het Peggy. De hadde en litt sånn dum blond datter som het Kelly, og så hadde vi en ung gutt som kalte seg Bud. Sammen så var de married with children.

Riktig svar I dagens quiz altså TV-serien Married with Children. Og på norsk så heter den Våre verste år, men du kjenner nok aller best under navnet Bundy. Vi kalte den bare for Bundy. Og det var det. Dagens TV-serie og dagens quiz foldet opp I en pen liten pakke. Velkommen!

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Oppslagstavla.
2: Vi tar med en melding som gjelder alle kommunene på Hadeland. Aktiv sommer det vi snakker om, og det lignende aktiviteter I andre kommuner. Men sommerferien nærmer seg, og det betyr en ting for mange barn og unge på Hadeland. Aktiv sommer tilbake. I år kan vi glede oss til hele 63 ulike aktiviteter og arrangementer gjennom sommerferien. Fylt med fart, spenning, kreativitet, mestring, latter og nye vennskap, skriver Jevnaker kommune. Men hva egentlig aktiv sommer? Det en variert og spennende ferietilbud for barn og unge på hele Hadeland. Det fylles også med opplevelser og diverse arrangementer for ulike interesser og aldersgrupper. Og I 2026 så det snakk om hele 63 arrangementer, fra kreative verksteder og kulturtilbud til fart, spenning og aktiviteter ute I naturen. Ung Hadeland står bak mange aktivitetene, men de samarbeider også med frivillige lag og foreninger.
1: Oppslagstavla.

Ja, det fryktelig dårlige nyheter for dem som på Tons of Rock. Nesten 40 000 som får plass inne på området der for å få med seg god musikk. Det slik at headlineren Youngblood ikke kommer. Den britiske stjernen var jo opprinnelig bukket da for å spille i morgen kveld. Og det får han ikke gjort. Han dårlig. Han har lagt ut en melding på Instagram hvor man tydelig kan høre hvor hes han og da blir det ikke han. Han beklager samtidig i samme Instagram-post overfor norske fans og forklarer situasjonen der. Festivalen har også vært ute og ønsket Youngblood lykke til og håper å se ham i fremtiden. Hvem kommer så hvis ikke Youngblood kommer? Og her tenker jeg det flere generasjoner som ville synes dette var spennende. Joan Jett and the Blackhearts tar over som headliner i morgen kveld. Det ikke flere billetter jeg har sjekket. Men da blir det Joan Jett, kanskje I Love Rock and Roll.

En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt.

0: sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom I Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet I Tyskland og Liverpool I mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp på Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

en ganske fin torsdag, skal vi være enige om det? Jeg synes i alle fall torsdagen sånn tålig grei. Jeg har ikke slektinger i Venezuela, jeg har heller aldri vært der, men jeg ser jo at det fryktelige tilstander etter to voldsomme jordskjelv der i natt. Vi sender våre tanker dit, naturligvis. Alt annet der forsøker vi å være positiv. Jo, det en ting til som også litt negativ, selvfølgelig, og det jo dette terrorangrepet for 4 år siden mot Pride. Det markeres i dag, og det kan også være greit å bære med seg. Utover det, legg det til side, så kan vi begynne å glede oss. I morgen det VM-kamp Norge-Frankrike. Jeg tror ikke vi akkurat kommer til å spille med de beste gutta på topp. Det ser ut at vi skal spare type Haaland og sånn, men vi får nå håpe at det blir en seier likevel. Det hadde vært litt stas å slå Frankrike, synes jeg. Jeg tror det da vi møter Sverige, hvis vi går videre. Det ikke godt å si, men svenskene har vi jo slått før, senest rett før VM, så dette kan jo egentlig love godt. Vi har enda en quiz å by på, den kommer om et lite øyeblikk.

Vi skal quizze igjen. Du klar? Godt. Quizzen fungerer sånn sett. Forholdsvis normert ved at vi gir deg tre ledetråder. Omkring, ja det I dag så det årstall. Vi skal frem til et årstall basert på historiske fakta. Vi gir deg tre ledetråder, litt historiske fakta. Og hvis du legger disse tre sammen så skulle vi ende opp på korrekt årstall. Og du kan få det bekreftet mot slutten av timen. Da kommer det en fasit. Og du bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer. Nemlig. Du klar? Tenk årstall. Du skal få noen ledetråder nå som forhåpentligvis vekker noen minner til livet. Kanskje du var deg selv, eventuelt at du leste om det, har hørt om dette på. I desember dette året så fikk kong Harald kreft, ble operert noen dager senere. Det var vellykket, og kronprins Haakon fungerte som regent fra høsten det året frem til april året etter.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi har jammen kommet godt I gang I dag. Vi har en quiz pågående også. Vi skal finne frem til et årstall. Og første ledetråd var tydelig interessant. Det mange som tenker varmt omkring Kong Harald. I desember, det året vi skal frem til, så ble det kjent at Kong Harald den 5. Hadde fått kreft. Han ble operert noen dager senere, og det inngrepet var vellykket. I perioden mens kongen ble, hadde nær sagt, frisk igjen, så fungerte kronprins Håkon som regent, altså fra desember det året vi skal frem til april året etter. Han gikk da ikke bort I det tilfellet, men flere kjente nordmenn gikk. Bort dette året. Dette jo den tristeste biten av enhver sånn prisutdeling alle de som har gått bort det siste året. Og dette året var det blant annet NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Husker du Herbjørn Sørebø som hadde et sånn kosseri på slutten av Dagsrevyen lenge? Ja, hvilket år vi ute etter?

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og jeg ser at det går veldig godt for noen. Ikke fullt så heldig for andre, men det kommer en siste ledetråd der som forhåpentligvis avhjelper situasjonen, som det heter så fint. Første ledetråd handlet om kong Harald den 5. Som i desember I det året vi ute etter fikk kreft, ble operert noen dager senere. Inngrepet var vellykket. Kronprins Håkon steppet inn og fungerte som regent frem til april året etter. Jeg sa videre at flere kjente nordmenn gikk bort dette året, og blant dem var NRK-profilene Rolf Kirkevåg og Herbjørn Sørebø. Og da skal vi ta turen ut av landet for den siste ledetråden, for det var dette året at Saddam Hussein, den irakiske diktatoren, ble funnet I et hull I bakken I en liten irakisk by av amerikanske soldater, der hadde han gjemt seg, fått langt skjegg og det hele. Han ble pågrepet og for øvrig stilt for retten året etter, til sist henrettet.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

er flere ting som kan feires akkurat I dag. Så la oss se hva det står oppført på den 25. juni. Det betyr at når du kommer hjem, hva skal du gjøre som kan være litt spesielt akkurat I dag? Du kan jo slå på TV-en, det det første du kan gjøre. Formodentlig en farge-TV. Du skal ikke fjerne fargene, jeg vet at det går an. Men det farge-TV-ens dag I dag. Du kan også sette på litt musikk når du ikke har blikket festet mot skjermen. Og da bør det være Beatles du spiller, for det nemlig den globale Beatles-dagen I dag. Det også dagen for geitost. Ja, da har du også et innspill til menyen, kanskje. Og hvis du synes at geitost godt, så kan du jo toppe det hele med noe jordbær til dessert. Det nemlig noe som også står oppført under dagens dato. Det ser veldig åpenbart ut, gjør det ikke det? Eller så det naturligvis noen nasjonaldagsfeiringer I dag. Kroatia blant annet. Kanskje du skal dit på ferie? Du kan jo begynne å øve deg på noen kroatiske gloser.

Vi lette etter et årstall i quizzen. Og dette var for noen så enkelt. Det var så enkelt. Jeg fikk svar sekunder etter at jeg kom med første ledetråd i dag, som var korrekt. Jeg skal også legge til at noen sendte inn meldinger som var ganske langt ut å kjøre. Fikk noen innspill fra meg og flere ledetråder på lufta, og så har vi etter hvert nærmet oss i hvert fall det riktige årstallet her. Riktig svar skulle være 2003. Du kan sikkert gi deg rett hvis du har en sånn 2-3 år pluss minus. Det ikke så lett å huske alt mulig, men dette var altså året hvor kong Harald fikk kreft. Kronprinsen steppet inn som regent. Det var året hvor vi mistet Rolf Kirkvaag og Herbjørn Sørbø, og det var i 2003 at Saddam Hussein ble funnet med langt skjegg, gjemt ned i et hull i bakken i en liten irakisk by. Pågrepet selvfølgelig, stilt for retten, og til sist også henrettet. Det var 2003, og det var quizzen. Jeg håper det gikk bra. Jeg håper du får en fin premie.

Det var en tragisk hendelse som inntraff den 25. juni I 2022. Ja, det har faktisk gått såpass med tid. En masseskyting som fant sted midt I Oslo sentrum endte med at to personer ble drept, 21 skadet. Angrepet fant sted midt I byen, like ved tinghuset, og hendelsen var rettet mot LHBT pluss personer I forkant av Oslo Pride, og dermed også, foruten terror, også et uttrykk for hatkriminalitet. Skytingen skjedde på CJ Hambros plass, like etter klokken 1 om natten. Det ble skutt mot utestedet Per på hjørnet, og deretter mot London Pub, og så konsertstedet Herr Nilsen, og et gatekjøkken like ved ble rammet av skuttene. London Pub et populært møtested for LHBT plus-miljø og deltakere I Pride, og de andre åstedene like ved. Norsk-iraneren Sanjar Matapour ble kort tid etter pågrepet, og er nå stilt for retten for saken.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vi har en kompis som dukker opp med jevne mellomrom. Fenomenet kalt El Niño, og altså en sånn plutselig og kraftig oppvarming av havet vest for Sør-Amerika. El Niño vil gjøre 2027, altså neste år, enda varmere enn I år, og de tror også at den vil forårsake kaos blant annet I USA. Dette gjør at verden nå må være forberedt. Det en såkalt super El Niño I år, altså en voldsom og mye sterkere El Niño enn vanlig. Og dette jo egentlig bare havtemperaturen som stiger bittelitt, men det får katastrofale og vidtrekkende konsekvenser, det har vi sånn sett vært innom. Allerede med høye temperaturer I Europa, også høye temperaturer her hjemme, men nå sliter jo ikke vi akkurat med over 40. Hos oss så handler det om at vi kommer på midten av 20-tallet og kanskje litt høyere, og det jo for oss behagelig.

Ja, men dette gikk da nesten for hurtig. Jeg satt her og skulle liksom måle ut noen vitaminer jeg skulle ha og sånn, og så gikk det opp for meg at, oi, jeg er jo jammen støtter meg snart ferdig med dagens kaffepause. Det da voldsomt. Og altså, det ikke negativt, for det betyr jo bare at da har dagen kommet et godt og heftig skritt videre. Og det setter vi pris på. Ikke noe gærent i det. Det synes vi greit, gjør vi ikke det? Jo, det nikkes dessuten fra redaksjonen her, så det er vel i rute da. Vi har fredagen i morgen, den skal vi bruke blant annet til å glede oss til å avslutte gruppespillet i VM. Vi har sett her dukket opp noen sånne forspillmeldinger på Facebook allerede, og folk inviterer til hygge og vennskap før kampen begynner, og hvis det bare er nordmenn der, så er jo vennskap etterpå, skulle jeg anta. Hvis det derimot er noen franskmenn der, ja, det kan bli litt ugrei. Nok om det. Det skal vi snakke om i morgen. Jeg heter Endre Lundgren, ha en fantastisk torsdag. Takk.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I Rogaland, Agder og sørlige deler av Østland I morgen. Varslet gjelder fra midnatt og til lørdag. Det ventet mange på VM-arrangementer natt til lørdag. Gult nivå betyr moderat fare med risiko for lokale skader, strømbrudd og trafikkforsinkelser. Arild Hermstad, partileder I Miljøpartiet De Grønne, alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. Ni personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas I bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her.

Torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, snart kommer helga, og snart kommer juli også. Jeg synes det herlig å ha det her, eller at du med fra start da. For jeg setter I gang nå med forhåpentligvis dekket bord, sånn at vi kan kose oss skikkelig sammen de neste par timene. Om bordet dekket med arbeidsoppgaver eller hva det måtte være, vi skal komme oss godt igjennom.

Den 25. juni, tilbake I historia. Vi kan ta med at prototypen av en mobiltelefon ble vist frem I Tyskland. Det skjedde på denne dagen I 1925. Tenk det, mobiltelefonen vist frem som prototype I 1925. De var ikke så bærbare I starten, det skal sies da. Ulykkesfuglen Roy C. Sullivan fra Virginia ble truffet av lyn for sjuende gangen på denne dagen her I 1977, og så var det verdensrekorden for uavbrutt glideflykt med en boomerang som ble satt til 2 minutter og 59 sekunder på denne dagen her tilbake I 1987. Det var toppløs dart som ble arrangert, en kamp der mellom England og Tyskland, og England slo Tyskland 3-0 på denne dagen her I 1996. Jeg vet ikke om det har vært noe veldig mange flere landskamper I toppløs dart etter det, men vi har I hvert fall tatt med oss noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Det faktisk ganske mange som har nasjonaldagen sin I dag. Det både Kroatia, Slovenia og Mosambik som feirer grunnloven sin, eller om det grunnloven de feirer, eller om det noe annet uavhengighetsopplegg som gjør at de feirer nasjonaldagen sin I dag. Det jo egentlig klinkende likegyldig. Det bare å gratulere så mye med nasjonaldagen den 25. Juni. Jeg må vel prøve å finne et uttrykk som vi kan ta for oss I dag. Det gjør vi snart.

Vi skal ta med oss uttrykket for dagen, og det rart at jeg ikke har hørt mer om dette her, hauk over hauk, for det et uttrykk som sporten eller idretten fort kunne ha tatt inn over seg, for hauk over hauk betyr at over den mektige det en enda mektigere, og uttrykket brukes gjerne når flere kjemper om å overgå hverandre, noe man gjerne gjør når det konkurranser. Så hauk over hauk, merkelig at det ikke har blitt et sportsuttrykk. Jeg har I hvert fall ikke hørt det, så da det eventuelt de idretter som jeg ikke følger med på. Og det jo noen det også, så det kan jo hende at det finnes der, I så tilfelle får du si det til og med. Men I språklitteraturen så hauk over hauk knyttet til det gamle testamentet, til forkynneren kapittel 5 vers 7, hvis du har lyst til å gå inn og lese I hvilken sammenheng man kan bruke hauk over hauk.

Håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag. Snart det fredag, snart det juli, snart det helg. Altså, her det mye greier. Og ferie har jo et nesten utelukkende positivt rykte på seg. Allikevel så det utrolig mye frustrasjon, utålmodighet og diverse som fører med seg I ferien. Så prøve å forberede deg litt på en smell du ikke bør gå på. Det tenkte jeg å gjøre ganske snart.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det finns mye velvære I ferie, men sannelig finnes det mye uflaks og ulykker og irriterende hendelser som oppstår når det ferie. Også vi nordmenn verdensmestre I dette med å ta takboks, altså skibokser på taket på bilen. Og vi kjører jo rundt med den på taket året rundt, mange av oss. Og det mange som transporterer både det ene og det andre opp. Og der, sup, kajak, det kan være sykler oppå der og ikke rent sjeldent så har også takstativet vært redningen på byggvaruhus eller møbelbutikker eller den slags men da må man huske at man har noe på taket da og det det mange som glemmer hvert eneste år skal inn under tak som bare har 2 meter høyde for eksempel og vips så fjernes det som på taket og bilen for ødeleggelser og sånn hele 800 stykker det som glemmer seg hvert år

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Forskerne de har funnet enda flere argumenter for at flere bedrifter burde gå for 4-dagers uke. Det jo mange som klør seg i huvudet og sier at ja, men det jo helt umulig, sier bedriftene, i hvert fall de som ikke har prøvd det. Men det mange land rundt omkring i verden som har testet det og som går for det. Og nå det sånn at det vanligste når det kommer til ferie at man tar 3 uker i strekk. Andre så deler opp sommerferien i et par kortere perioder, men skal vi tro en ny studie fra australiske forskere, så kan det være lurt å ta en titt litt lengre på ferien. Altså, ha lengre ferie. For når man først ute av jobbbobla, enten man maler huset, går i fjellet, reiser, nyter strandliv eller hva det skulle være, så ferie, viser det seg, mye bedre for helsa, både fysisk og mentalt, ifølge forskerne, som har sett litt grann mer på dette her. Og det uansett hva du bruker ferien på.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Har du bursdag I dag, så vil jeg gratulere deg med dagen, og så kan vi jo nevne at Benson Boone har bursdag I dag, han som synger Beautiful Things og Ghost Town og så videre. Han som kom på andre plass I Eurovision 2022 heter Sam Ryder, og han har bursdag I dag. Og så har vi langrennsstjerne Therese Johaug som fyller år I dag. Busy Phillips skuespiller, spilte blant annet Laurie I Cougar Town og har bursdag I dag, og så kan vi gratulere Den britiske komikeren Ricky Gervais, som han heter, gratulerer.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Kjenner på at energien og stemningen her inne I hvert fall tipptopp, så håper jeg jo at det også skjer utenfor høytalernes rekkevidde, altså der du sitter. Det hadde jo gjort seg. Hvis ikke, så tror jeg det fryktelig slitsomt å henge på her. Det alltid litt sånn tungt hvis man har en litt sånn treig dag selv, og høre på de som full av energi. Enten det, eller så hjelper det på litt, sånn at du kjenner at det vokser seg oppover. Jeg håper egentlig det siste der, hvis du ikke allerede I form. Jeg håper uansett at du blir med meg videre. You can fly away into the morning sun. By me and myself, it's the cruddy.

Den 25. juni er fargetv-dagen, altså for de av oss som ikke opplevde en tid på tv-skjermen uten farger, så er det nesten helt utenkelig at det var svart og hvitt I ruta. Men det muligheter for å finne svart-hvitt nå også. Det det som oppfordres til å gjøre I dag. Den globale Beatles-dagen I dag. Det nesten som vi bare kan sette oss inn I en tidskapsel der, tenker jeg. FN, de arrangerer den internasjonale dagen for sjøfolk I dag. Da skal vi bli bedre kjent med vilkårene som sjøfolket lever på, sette pris på det de gjør og bidra I forbindelse med internasjonal handel og verdensøkonomi generelt. Skulle det være behov for noe spiselig feiring I dag, en innskyldning, så det geitosten som står I fokus. Det også jordbærparfé-dagen, så da går det an å velge da. Det finnes jo de som meget glad I geitost, og jordbær kanskje også sommerens egen frukt, eller det jo et bær da.

I dag gratulerer vi Jørund og Jorunn med navnedagen. Det muligheter for å få til noe feiring. Der håper det blir massevis av oppmerksomhet og glede I dag til deg som heter Jørund eller Jorunn. Vi tar med oss ord for dagen også som vi vanligvis gjør, og I dag så går det som følger. Du kommer til å bli kritisert uansett, så du kan like gjerne gjøre hva enn du ønsker. Det et eller annet I det, altså. Det noe med å bare senke kravet til hva andre tenker og tror.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Når varmen slår inn om sommeren, da har man mest lyst til å ligge og ikke gjøre noen ting, men det skal gå an å trene og være aktiv også I varmen. Men det noen råd da, som gjør at du slipper å pådre deg heteslag når du holder deg I aktivitet, og intensiteten, du trenger ikke å dra på maks intensitet når det skikkelig varmt ute. Det veldig viktig å drikke vann, og det skal du gjøre før du blir tørst på varme dager, og så det å unngå å trene akkurat midt på dagen da, litt på morgenskvisten og litt på kvelden, så det litt kjøligere, og da kan det være lurt å ta seg en trening. Og hvis du har muligheten, så går det an å trene inndørs der det god aircondition da, sånn at du får svalere temperatur under treningsøkta, selv om du kanskje da pådrar deg noe dårlig samvittighet omfor at du skulle ha vært ute og nytt sola, og så står du inne og trener deg gitt. Ja, men det går an på det aller varmeste tiden.

Det har vel vært sånn I samtlige tider nesten at vi blir jo ikke fornøyd med oss selv. Det alltid noe som kunne ha vært bedre, noe som kunne ha sett bedre ut, et eller annet vi ikke helt fornøyd med. Jeg I hvert fall inntrykk at sånn har man hørt om gjennom hele livet. Samtidig så jeg fra en familie som hele tiden har sagt sånn, ja, men det noen skavanker her og der, men det det jo hos alle, så man får bare godta de skavankene man har og gå videre I livet. Ikke tenke noe mer på det.

Det var jo en grunn til at jeg begynte å snakke om skavanker og at man ikke fornøyd med hvordan man ser ut og sånn. Og det kan jo hende at man forholdsvis fornøyd med hvordan man fremstår også. Helt til det kommer en kommentar, og det litt det som kanskje ligger i denne her looks-maxing-eventyret. Denne her trenden, det jo litt sånn at man prøver å makse utseendet sitt, enten det at man skal ha vaskebrett på magen, eller hvis man sminker seg på den måten, eller legger foundation sånn, så blir man mye mer symmetrisk i trynet. Altså, det utrolig mye folk tar seg til, jobber seg gjennom og prøver seg på for å hva skal man si, minske eller gjemme vekk de delene av seg selv som man ikke så meget mye fornøyd med. Jeg tenker alltid sånn at det jo like greit å bare være den man så slipper man å bruke så ekstremt mye tid på å gjemme ting som folk uansett vil finne på et eller annet tidspunkt.

Vi snakket om looksmaxing og det opplegget der. Det jo dessverre sånn at attraktive mennesker ofte blir oppfattet som mer kompetente, mer sympatiske og mer interessante, og det skjer på automatikk, nesten underbevisst. Litt som når du møter noen som ser veldig samlet ut, og så tenker du at den personen har sikkert kontroll på livet. Men det jo ikke sikkert det sånn. Det kan hende det kaos under overflaten der. Forskeren peker på tre ting vi mennesker ofte vurderer når vi ser på andre, og det symmetri, syndhet og noe som enkelt som hvordan folk presenterer seg selv.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl II I 1663.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

det ikke mer på tapetet I dag, eller det ikke mer tid til å putte på ting som vi har på tapetet, så det får spares til I morgen, skal vi få dyttet inn nye saker og ting I løpet av to herlige nye timer. Jeg gleder meg allerede til å treffe deg igjen I morgen, hvis du har lyst til å stikke innom, det selvfølgelig helt opp til deg selv, men du et herlig selskap, så det skal du ta med deg. Nyt torsdagen videre her, så snakkes vi. Ha det!

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo.
1: Ja da, og det Sverre Molstad av Brattru og Anders Toje som på plass i studio for å gjennomføre uke, eller spillomgang nummer 26. Altså er vi ferdige, nå er vi i hvert fall ferdige med første halvår. Og i går så hadde Radio Randsfjord et jubileum. Vi har holdt det gående i 35 år. Klokka 6 i går morges var første sending under nåværende daglig leder og redaktør, som meg selv, så vidt jeg vet. Og ja, sånn ble det. 35 år med radio døgnet rundt. Noen stopp har jo vært av tekniske årsaker, selvsagt, men stort sett så har det vært lyd hele døgnet. Så det er jo litt morsomt. Da var det uke 26, som sagt. Sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt. Og vi kan klemme i gang med ark nummer 1. Starter med ei rekke. 200 kroner i premie. Og første tallet i kveld blir 64. 6-4. Ni av 20. 2-9. 69 69 71 71 57 57 85 85 82 82 9 77 77 78 78 79 79 56 56 31 31 53 5, 3, 2 av 50, 5, 2, 7 av 20, 2, 7. Da det en rekke med oss her som har bingo på
2: 31.
1: Hva sa du?
2: 31.
1: 31. Og på 31 får vi barnnummer.
2: Skal vi se. 24808.
1: 808. Da har vi sjekk der, og så har vi 31 rekka der. Da leser du den, du.
2: 29, 31, 57, 79, 85.
1: Korrekt. Vi skriver.
2: Britt Vigdal.
1: Britt, så sa du?
2: Vigdal.
1: Vigdal. Og det var en nettbong.
2: Ja.
1: Og jeg har vel vært bort i det navnet, tror jeg, så vi har vel kontonummeret ditt.
2: Ja, det har du.
1: Da var det 200 i premie der.
2: Greit, takk skal du ha.
1: I like måte. Hei.
2: Hei.
1: Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Etter 31 var vi innom 53. 5, 3. 2 av 50. 5, 2. 7 av 20. 2, 7. 8. 8. 4 av 70. 7, 4. 6 av 60. 6, 6. 19, 1, 9, 25, 2, 5, 3, 70, 7, 3, 20, 2, 0, 15, 1, 5, 90, 9, 0, 28, 2, 8, 83, 8, 3, 17, 1, 7, 35, 3, 5, 18, 1, 8, 44, 4, 4, 36, 3, 6, 51, 5, 1, 1 og 60. Da har vi en torekker med her som har bingo på
2: 44.
1: 44, og der har du et bongnummer.
2: 24, 390.
1: 390. 390. Da vil jeg sjekke der, da. 44, og så leser du dine to rekker.
2: 8, 15, 18, 31, 44, 57, 64, 78, 79 og 82.
1: Korrekt. Der skal det stå.
2: Ole Våler.
1: Ole Våler. Det var en nettbank.
2: Ja.
1: Og den ga 300 i gevinst.
2: Takk skal du ha.
1: I like måte. Hei.
2: Ha det.
1: Det var to rekker. Gikk jo da ut på 44. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 500 det i premie. Etter 44 var vi innom 36. 3, 6. Så var det 51. 5, 1. 1, 60. 6, 1. 4. 4. 70. 7, 0. 2, 70. 7, 2. 50. 5, 0. 84, 8, 4, 3, 30, 3, 3, 7, 80, 8, 7, 5, 40, 4, 5, 2 av 20, 2, 2, 3 av 60, 6, 3, 40, 4, 0, 8 av 80, 8, 8, 24, 2, 4, 11, 1, 1, 55, 5, 5, 75, 7, 5, 3 og 20, 2, 3, 2 og 40, 4, 2, 5, 5, 6 og 40, 4, 6, 1 og 40, 4, 1, 3, 3, 9 og 40, 4, 9, Da har vi en tre rekker her.
2: Ja, på nummer tre.
1: Det var på nummer tre. Og så får vi bongnummeret på tre.
2: 24, 4, 22.
1: 4, 22. Da har vi en sjekk der. Fint hvis du leser litt rolig og stigende.
2: Ja. 3, 4, 17. 18, 19, 27, 33, 45, 51, 52, 64, 73, 79, 88 og 90.
1: Den var riktig den, og da skal vi få et navn.
2: Solveig Norseth.
1: Solveig Norseth. Og det var også en nettbong.
2: Det var det, ja.
1: Og ingen på vent her, så det skulle bety 500 på den.
2: Kjempebra. Takk skal du ha.
1: Like må du. Hei.
2: Ha det.
3: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Vi har bladd om til ark nummer 2. En rekke skal vi ha først der også, og 200 kroner det I premie. Vi starter med 4 og 20. 2, 4. 1 og 50. 5, 1. 1 og 30. 3, 1. 2 og 20. 2, 2. 5 og 70. 7, 5. 2 og 50. 5, 2. 3 og 40. 4, 3. 12. 1, 2. 3 og 60. 6, 3. 7, 7, 8 og 30, 3, 8, 8 og 20, 2, 8, 3 og 20, 2, 3, 3. Da den ene rekker med her som har bingo på
1: 23.
0: 23, og der vognnummeret
1: 24959.
0: 959. Og så var det 23 rekka de der, ja, da leser du den
1: 7, 23, 31, 43 og 63.
0: Og vi skriver?
1: Liv Anja Kolsrud.
0: Liv Anja Kolsrud. Det var vel kanskje et nytt navn?
1: Nei, jeg var venn I før. Ja.
0: Har han det? Da finner jeg alt, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men den god. Da var det 200 der.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Ja,
1: hei.
0: Det var en rekkeren. Den gikk altså ut på 23. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner I premie. Og 3. 3. 78. 7. 8. 49, 4, 9, 46, 4, 6, 37, 3, 7, 21, 1 8 og 40 4 8 4 og 80 8 4 15 1 5 8 og 60, 6, 8, 3 og 50, 5, 3, 30, 3, 0, 60 6 0 34 3 4 4 4 44 4 4 19 1 9 1 1 1 og 70 7 1 11 1 1 18 1 8 82 8 2 1 og 60 6 1 6 6 10 1 0 85 8 5 6 og 20 2 6 6 og 60 6 6 16 1 6 Da en torekker med oss som har bingo på
2: 66
0: 66 Og der vognnummeret
2: 39 74 22
0: 74 22
2: Ja
0: Der har vi en, da kan du løse
2: 10 28 44 53 66 6 18 21 46 og 68
0: Ja, korrekt. Vi skriver.
2: Anni Steffrud.
0: Anni Steffrud. Og boka er kjøpt.
2: Ekstra i Vikersund.
0: Ekstra i Vikersund. Ja, 300 varer på den.
2: Den greit, takk.
0: Fint, like måte. Hei.
2: Hei, ha det.
0: Toregaren gikk altså ut på... 66, selvsagt, skriver så stygt at sånn, da skal vi ha full bong med. Tre rekker, 500 øre i premie, og et 66 får vi 16. 1, 6. 7 av 40. 4, 7. 7 av 70 7 7 2 av 30 3 2 20 2 0 5 av 30 3 5 6 og 50 5 6 80 8 0 7 og 80 8 7 81. Da en tre rekker her som har bingo på
3: 80.
0: Det var på 80. Og der vognnummeret
3: 17, 21, 12.
0: 21, 12. Og så var det på 80. Da kan du lasse
3: 15, 26, 34, 51, 63, 23, 32, 49 og 66, 11, 47, 60, 78, 80.
0: Korrekt, og vi skriver.
3: Du skriver Roger Sveen.
0: Roger Sveen.
3: Og SD1 på dokka.
0: Det var SD1. På dokka. Ja, yep. Ingen på vent, og det ser ut for å bli 500 der.
3: Hjertelig.
0: Ja, takk til deg. Ha det bra.
3: Ligger så. Ha det.
4: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Ja, vi er fremme ved ark nummer 3. Der skal vi jo starte med en rekke. 200 kroner i premiere, og tallet blir 81. 81. Åttetredve, tre, åtte, fem og tredve, tre, fem, sju, sju, seks og førti, fire, seks, fire og seksti, seks, fire, seksten, en, seks, tolv, en, to, 80, 8, 0, 44, 4, 4, 61, 6, 1, 17, 1, 7, 78, 7, 8, 20, 2, 0, 0, 42, 4, 2, 76, 7, 6, 15, 1, 5, 49, 4, 9, 66, 6, 6, 40, 4, 0, 47,

0: blir det 7. Sex og åtti, åtte, seks, en, tre og seksti, seks, fem. 34, 3, 4. Da har vi en enrekkere som har bingo på.
1: 86
0: har vi der, og da har vi et pungnummer hos deg.
1: 24, 6, 9, 1.
0: Ikke 2, men 1. Da tar vi sjekk, og 86 rekke har vi der, da leser du den.
1: 20, 42, 66, 78 og 86.
0: Korrekt, Varen, og vi skriver
1: Elisabeth Brattrock.
0: Elisabeth Brattrock. Og det var en nettbarn.
1: Ja.
0: Da var det 200 i premie der.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Ha det bra. Nei.
0: Det var en rekkeren. Gikk det altså ut på 86. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Tarepatter da. Etter 86 kom da nummer 1. 1. Så 63. 6. 3. 65, 6, 5. 34, men sjekk 3, 4. 74, 7, 4. 30, 3, 0. 31, 3, 1. 14, 1, 4. 56, 5, 6. 82, 8, 2. 9, 9. 27, 2, 7. 11. Da det en torekker her som har bingo på
1: 27.
0: Som har et par
1: nummer. Nummeret mitt 24, 760.
0: 760. 760. Så tar vi sjekk der, og så har vi 27. Da leser du dine torekker, du.
1: Ja. 1, 17, 20, 21, 30, 46, 49, 40, 56, 64, 78 og 81.
0: Korrekt. Vi skriver
1: Berit Myhre.
0: Berit Myhre. Det var en nettbang.
1: Ja.
0: Ja. Da betyr det 300 kroner på
1: ja,
0: den.
1: Ja, takk for det.
0: Mm. I like måte.
1: Ha
0: det bra.
1: Hei.
0: Det var to rekker. Da skal vi ha tre rekker. Full bong. 1500 i premie på dobbelthefte og 500 på enkelthefte. Etter 27 får vi 11. 1-1 som vi også var innom. 37-3-7 57-5-7 70-7-0 22-2-2 55-5-5 59-5-9 10-1-0 33-3-3 71-7-1 83-8-3 79-7-9 3-3 21-2-1 51-5-1 23-2-3 60-6-0 5-5 8-8 26-2-6 53-5-3 50-5-0 89-8-9 25-2-5 13. Da det en tredjekker med her, som har bingo på.
1: 25.
0: Og der har du et par nummer.
1: 17-26-33.
0: Da kan du lese.
1: 7-11-49-56-80. 12-25-40-59-60. 1-23-38-74-82.
0: Ja, korrekt barn. Vi skriver
1: Tone Karin Hedlund.
0: Og hefte er kjøpt
1: Coop Rix i Brandbø.
0: Ekstra i Brandbø.
1: Og der er enkelblokk.
0: Ja, enkel.
1: Ja.
0: Ja. Ingen på vent her. Så det forløpet står den i 500,
1: ja. Ja, den grei.
0: Fint, takk til deg.
1: Jo, hei.
2: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med I mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Ja, det blir tida for noe solkyss nå. Da skal vi ta fatt på ark nummer 4. Jeg rekker først 200 er i premie. Starter med 42. 4, 2. Fem og femti. Fem, fem. Seks og tjue. To, seks. Fire og sytti. Sju, fire. Ni og femti. Fem, ni. 25, 2, 5, 7 og 80, 8, 7, 4 og 20, 2, 4, 6, 6, 88, 88, 71, 71, 7, 7, 79, 7, 9, 9 og 60, 6, 9, 6 og 80, 8, 6, 8 og 20, 2, 8, 6 og 50, 5, 6, 2 og 20, 2, 2, 4 og 40, 4, 4, 6 og 70, 7, 6, 4 og 60, 6, 4, 30, 3, 0. Da har vi en rekker her som har bingo på.
1: Ja, på 4 og 60.
0: 4 og 60. Der er nummeret.
1: Der er nummeret 24715.
0: 715. 24715. Der har vi en rekke med 64. Da leser du den.
1: Det er 6, 24, 44, 64, 87.
0: Korrekt. Der skal det stå.
1: Åse Tjokovski.
0: Åse
1: Tjokovski med sett.
0: Tjokovski. Og det var en nettbank som ga ja. 200 kroner.
1: Ja.
0: Ja. Fint. Takk til deg.
1: Takk. Takk for det. Ha det bra.
0: Ja, like så. Hei. En rekker gikk da på 4 og 60. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie, og vi fortsetter med 30. 3, 0. 48. 4, 8. 82. 8, 2. 36 32 3 3 2 72 7 2 13 1 3 18 1 8 68 6 8 5 75 75 7 5 90 90 67 67 1 1 29 2 9 49 4 9 39 3 9 20 2 0 8 8 35 3 5 47 4 7 54 5 4 4 4 Da har vi med en to-rekker her.
1: 54
0: Og et pongnummer
1: 40 66 80 66 80.
0: Da kan du altså
1: 18 36 47 59 79 25 35 54 69 72.
0: Riktig barn, og vi skriver
1: Solveig Korsmo.
0: Solveig
1: S og Enmark
0: Korsmo, og så var det SO på Jevnaker. Ja, da var det 300 der. Jeg håper å si du var med før i kveld, men det var du ikke.
1: Det var ikke, nei.
0: Det var det Anna Solveig.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da var det 300 der.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte. Nei. Torekaren, den gikk ut på 54. Da skal vi ha tre rekker, full bong. Det er 3000 i premie på dobbeltheftet. 1500 på enkelthefte. 4 var vi innom. 4 65 65 51 51 66 66 17 17 81 81 43 4 3 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 Da har vi med en trerekker her.
1: Ja, 21.
0: På 21.
1: Det samme.
0: Det samme som I sted.
1: Mm.
0: 40, 66, 80.
1: Mm.
0: Ja, da kan du lese den øverste rekka, du.
1: Ja, 8, 21, 49, 67, 82.
0: Og dette et dobbelt hefte. Det betyr at du plusser på 3000 nå,
1: ja,
0: og så 300 I stad.
1: Ja.
0: Så da 3300 på det arket der.
1: Kjempeflott. Takk
0: Ingen på vent, forløpig I hvert fall, og det har jo gått en stund nå, så
1: ja.
0: Vi får håpe den sitter.
1: Ja, kjempefint. Takk skal
0: du ha. I like måte. Hei.
1: Hei.
2: Sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
3: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
2: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
4: Trenger du service på vannpumpa di, eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Vi er fremme ved det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot, og vi finner kveldens lykketal. Det var nummer 31. 3, 1. Og får du bingo på 31, så får du 100 000 kroner I tillegg til ordinær premie på dobbelt hefte, og 50 000 I tillegg på enkelt hefte. Da skal vi fyre I gang det femte og siste arket, og vi starter med en rekke og skal uansett dele ut 200 kroner. En rekke altså, første tallet 71. 7-1 29-2-9 66-6-6 17-1-7 18-1-8 57-5-7 13-1-3 20-2-0 45-4-5 39-3-9 59-5-9 73-7-3 7 42 42 28 28 76 76 44 44 12 1 2 Da har vi en rekker med oss her som har bingo på
1: 44
0: Der har du et pognummer.
1: 25-1-95
0: Og så der, og så har vi rekke 44 Da leser du den, ja
1: 29-44-59-73
0: Korrekt, vi skriver
1: Liv Anja Kolsrud
0: Anja, og hun var med oppi, hva det her en stand? Der har vi
1: ja. Ja.
0: Tok en enrekker I stad, park nummer 2.
1: Mm.
0: Og det var nett, plusset på 200 kroner nå. Og så det oppi I 400.
1: Ja.
0: I aften.
1: Tusen takk.
0: Ja, like ja. Måte.
1: Ja, hei.
0: Det var en rekkeren, gikk altså ut på 44. Da skal vi ha to rekker og 300 kroner minimum I premie. Etter 44 så får vi 12. 1, 2, 25, 2, 5, 48, 4, 8, 2 av 20. 2. 10. 1. 0. 69. 69. 9. 9. 64. 64. 88. 88. 90. 90. 32. 32. 81. 81. 26. 26. 60. 60. 47. 47. 56. 56. 75. 75. 63. 63. 70. 70. 30. 30. 80. 80. 3. 3. 36. 3. 6. 49. 4. 9. 84. 8. 4. 86. 8. 6. Da er en to rekke med her som har bingo på
1: 84.
0: 84. Og der er det pungommer.
1: Da flokka ned, vet du. Ja. 37, 54, 32.
0: 54, 32. Skal vi se. Da kan du lese.
1: 13, 20, 36, 59, 63, 32, 48, 69, 61, 70 og 84.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Inger Johan Høgsbakken.
0: Inger Johanne Høgsbakken. Og da er vi...
1: Kiwi på jaren.
0: Kiwi på jaren. Ja, det var 300 i premie på den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Hei, hei.
1: Jo, hei, hei.
0: Det var Torekaren, og da er vi fremme ved kveldens siste spill. Det er full gang, tre rekker, og muligheter for stor pott her nå. Tre rekker på 31 på dobbeltheftet gir jo da 105 000 i ekstra feriepenger. Det blir ganske mange is, for eksempel. Vel, vi gyver på vi, og skal uansett dele ut 5000 kroner på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, eller en mix av de to. Etter 84 får vi 86. 8, 6. Åtte og tredje. Tre, åtte. En og femti. Fem, en. Fem og seksti. Seks, fem. To og sytti. Sju, to. To. To. En og førti. Fire, en. Fem. Fem. To og seksti. Seks, to. Tre og femti. Fem, tre. Seks og førti. Fire, seks. Ni og åtti. Åtte, ni. To og åtti. Åtte, to. Sju og tredve. Tre, sju. Fire og sytti. Sju, fire. En og tredve. Tre, en. Lykke til det. Tre og tjue. To, tre. Da har vi en med her. Hallo, ja.
1: Bingo på 37.
0: Bingo på 37. Nå trodde jeg du skulle si 31.
1: Ja.
0: 37, og der bongnummeret.
1: 25103.
0: 25103. Skal vi se, der har vi 37. Da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: Skal vi se 2, 13, 18, 29, 37, 47, 48, 57, 59, 62, 69, 76, 82, 84, 88.
0: 84, 88. Korrekt. Vi skriver.
1: Britt Riedel.
0: Britt, og så sa du?
1: Vigdel.
0: Vigdel, ja. Det var borte I deg på første enrekkeren der. På ark nummer 1, og setter en strek ned, sånn, og det var nedpå, og den dobbel?
1: Ja.
0: DBL, og ingen på vent, det betyr, hva det du sier, tekniker? Skal vi se... ja. Det for sent. Beklager, men fikk et spørsmål på øret her som var greit å få feil av banen I og med vi driver og sjekker siste premien. Netja og dobbel, da har du 5200 kroner på konto I morgen.
1: Ok. Ja, Tusen takk.
0: Er visst nok ingen på vent her. Jeg kan jo ikke love det helt 100%, men nå har det jo gått en god tid, så hvis jeg får en bekreftelse fra teknikeren nå, så det ingen på vent. Det betyr at du har den.
1: Åh, supert.
0: Ja, det spennende her, det liksom ja. Dobbelt spenning. Først det spennende, får jeg bingo, ikke sant? Og så når du først ja, får bingo, da, så det spenning da også, om man sitter. Men den har satt.
1: Fantastisk.
0: Ja, fint. Takk til deg.
1: Greit, tusen takk. Hei, hei.
0: Ha det bra. Det var det siste vi hadde å by på deg I kveld, av både tal og premier, og vi takker alle som har vært med og spilt. Ønsker vel møtt nye muligheter om ei viku. Vi på plass gjennom hele sommeren, og husk at du kan kjøpe med deg hefter om du skal reise bort på ferie. Og hør oss på nettradio, vær da rundt og være med og spille bingo. Ellers så får du kjøpt bonger på nett, og det får også gjort vær da rundt. Så mulighetene der hvis den vil. Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje, vi takker av så mye for I kveld. Ønsker dere fin sommersnatt og fin helg og fine dager til uka som kommer får vi å håpe. Og så plutselig vi på torsdag igjen. Da skal det stå uke nummer 27 på heftene dere kjøper. Husk det, 2-7. Sjekk det når dere får heftet over disken. Ha det bra!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Nakka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Nakka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på nakka.no.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.